پیش خدمت ہے ایک صوفی کلام جسے ہم نے لیا ہے صوفی جوائے البم سے، اسی سکور نے گایا اسے۔

تم سے ملنے کی خواہش بھی عجیب خواہش ہے، دل نے ہر خواب میں تم کو پکارا ہے، تم آؤ قریب تو وقت ٹھہرنے لگتا ہے، تم سے بچھڑنا دل کو کہاں گوارا ہے، نہ تم سے دور رہنے کی خواہش نہ بھولنے کا ہنر، تم سے جڑی میری ہر بات اب کسی بات کی تمنا نہیں دل میں، تم ملے تو مکمل ہوئی میری تنہائی، تم ملے تو مجھے خود سے بھی ہوئی محبت، تمہارا ذکر ہوا تو مہک گئی تنہائی، جیسے خاموش فضا میں اتر گئی رانائی، تیری آواز میں کچھ پایا ایسا سکون، جیسے دھڑکتے ہوئے دل کو ملے اپنی گہرائی، تمہیں سوچا تو لگا وقت بھی ٹھہرنے، دل نے عشق کی ایک نئی دنیا بسائی۔